Lungro pengaruhan lama ngayawanunang nyak baru samanyan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu

是不装干崩sang kyang a ti gae nga kutri bu kwa ten sang de kasinang rampang a bungae se ai tu kebaran ti balat nga mal sae